Vyhlovi sub sacramento vina mili pasalis tue memoriam redi Christi. Ribu eques omus. Itanos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari. Ut peremptionis tue fructum in ovis uciter sentiamus.